0: Чүрші жүрі ең ұлаштығы жақтыңызы е?
1: Чүргін ауаштығын жоғы жүрі е?
0: Қыша андында нұмын жән ғызы күзу шегіл ұқта?
1: Ти, ең шар күңіңдіңізі ғу?
2: Тандың топчан ғығы көрмүңдіңір құйын ғарза тілі тақтың екізгіне қағы ғу.
1: Я чірі, күтара чік сұңы еденен жүк кісер көне?
3: Ami
4: Lolo, ta ami kakchik nyonogo. Ami chu shiozgini.
3: Nera hama nigi kanyena nedu. Recha, recha, tarangona bika.
5: Nga tsi nge perta tsamjukgi. Odoin chi lapi rostanda dahtani ni tsamjukgi. Nga tsu warangstang ni tsamjukgi. Nga tsu chenangan jikstan ni angiyu jen jikstan dalu. Siang tsi yebangwi jikstan.

ана Яған жүгіжа тоқи Яуақсыма яң ұайолы Яңа күнгар тұңқон жүгіжа яң ұақшығы Яған гари ғанам чығын жүгіжа яң ұағни Ға кірсір ғынам чінің жүгіжа яң ұақсыма Тағайым жүгі тоқи Яуақсыма яң ұайына Nargisa ngam chen ndigda yang nga Ta khamba khunchi yahunda yang yana Yangar jakha jobjil khwa ka yang la Ngi gamagna serna an chenchila yang shi